Fruška Gora, radio koji se sluša srcem.

Fruška Gora. Radio koji se sluša srcem.

0: možeš da me nećeš i da teraš me. To u mojoj glavi ne računa se.
1: Najlepše moguće pozdrave želim da uputim svim slušaocima Radio Fruška Gora. Ljubim vas i volim vaše cece.

više od zlata, jer si srcu odškrinula vrata, da ih nosiš, da te gledam, ali da te nikom ne dam, da ih nosiš,

svirci moji, još je rano, tek je prošlo tri. Još je noć pod Jorgovanom, ona tamo spi.

0: Za dobar dan na dobroj strani. Radio Fruška Gora.
1: Ajde sad. Na kraj sedla kuća mala, violina tiho svira. Mladi primaš svake noći, njene mirne snove dira. Mladi primaš svake noći, njene mirne snove dira.

0: Kad bi mu smela reći koliko ga sina ljubi.
1: Ajde, mocane!
0: Ali niko ne sme znati da zbog njega snove gubi. Ali niko ne sme znati da zbog njega snove gubi.
2: Možeš da me nećeš i da teraš me, to u mojoj glavi ne računa se.
3: Najlepše moguće pozdrave želim da uputim svim slušalcima Radio Fruška Gora. Ljubim vas i volim vaše cecice.

dobrog ukus suz u mami i toplinu u sred grudi. Uzdahni još, ko zna po koji put, sklopi lagano kišobran. Ne reci nikom šta se to noća zdi, možda je sutra sunčevni dan. Uzdahni još, ko zna po koji put, sklopi lagano kišobran. Ne reci nikom šta se to noća zbi, možda je sutra.

najlepše moguće pozdrave želim da uputim svim slušalcima Radio Fruška Gora. Ljubim vas i volim vaše cece. Sa hiljadu žena.

0: prijatelj vašeg doma, Radio Fruška Gora. 105 MHz FM stereo.
1: Svim slušaocima Radio Fruške Gore sve najlepše na svetu želi Vera Matović.

Dobro jutro, poštovani slušaoci. Danas je ponedeljak, 28. septembar. Sa vama danas, kako ste i navikli, ponedeljkom, Milena Božić. Pred nama je nova radna nedelja, a mi smo tu da vam uz najvažnije informacije iz zemlje i Srema ulepšamo početak dana.

Vaša ponuda u pet najboljih dnevnih termina. Na talasima radija Fruška Gora, 105 MHz. Vaš oglas možete predati u marketing službi radija u Rumi, glavna 172. Sve informacije putem telefona 478 026.

0: Radio Fruška Gora. Pravi muzički užitak.
1: Iskren veliki pozdrav svim slušalcima Radio Fruška Gora, Ivan Milinković.

Marketing. Marketing. Najjeftiniji tehnički u gradu. Tehnički pregled Midić. Nalazimo se na adresi Vladimira Nazora 92 u Rumi. Tehnički pregled za putnička vozila samo 4000 dinara uz registraciju bez odlaska u MUP. Svoj termin možete zakazati na brojeve telefona 063 363 950 ili 022 430 761. Očekujemo vas. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Marketing. Marketing. Kada su odgovori važni, važna je precizna dijagnostika. U samom centru Rume čeka vas Stanojčić Medical Center, savremeni dijagnostički centar za magnetnu rezonancu, digitalni rentgen, ultrazvučne i specijalističke preglede. Moderna medicinska oprema, stručan tim i brzo zakazivanje, sve na jednom mestu. Stanojčić Medical Center, pouzdana dijagnostika počinje preciznim pregledom. Zakažite svoj pregled 022-210-6299, 022-210-7083, 066-878-8887. Veljka Dugošević, 84, Ruma. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Vozače u Sremu i narednih dana očekuju izmene u saobraćaju zbog radova na više putnih pravaca. Posebno se izdvajaju radovi na području Rume, kao i na autoputu A3, dok su izmene režima saobraćaja aktuelne i na pojedinim deonicama u okolini Sremske Mitrovice i Pećinaca. Nadležni apeluju na vozače da poštuju postavljenu signalizaciju, prilagode brzinu uslovima na putu i gde je moguće koriste alternativne

0: Marketing. Marketing.
1: DOO Automoto Klub Ruma, Vladimira Nazora 35. Tehnički pregled i registracija vozila u Automoto Klubu Ruma. Brzo, efikasno, jeftino, na rate i najvažnije, posle nas vi ste bezbedni na drumu. Zato pravo u Automoto Klub Rumu. Telefon za informacije 479-333.
0: Pažnja, dame! Veliki popusti u AMC Afrodite Mode Collection se nastavljaju. Napolju su još uvek visoke temperature, ali kod nas sezone se već smenjuju. Haljine, sakoji, bluze, pantalone i čuveni AMC kaputi, sve po sjajnim cenama. Industrijska 81 Ruma. AMC, stil koji prati svaku sezonu. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Marketing. Marketing. Salaš Bambi u Rumi. Ako slavite, Salaš Bambi je pravo mesto za to. Prijatna atmosfera, ljubazno osoblje, veliki izbor specijaliteta domaće kuhinje. Salaš Bambi organizuje sve vrste proslava, venčanja, krštenja, rođendane, do 200 gostiju. U Rumi, Avgusta Cesarca, 50M. Rezervišite na vreme 065-347-5599. Salaš Bambi. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Vaša ponuda u pet najboljih dnevnih termina. Na talasima radija Fruška Gora, 105 MHz. Vaš oglas možete predati u marketing službi radija u Rumi, glavna 172. Sve informacije putem telefona 478 026.

U Nikincima se danas 28. septembra izvodi artiljerijsko opitno gađanje na vojnom poligonu. Prema obaveštenju nadležnih, gađanje je planirano u periodu od 8 do 19 časova. Građanima se preporučuje da se u vreme izvođenja aktivnosti ne približavaju poligonu i da poštuju sva upozorenja i bezbednosne mere koje su na snazi.

Marketing. Marketing. Najjeftiniji tehnički u gradu. Tehnički pregled Nidić. Nalazimo se na adresi Vladimira Nazora 92 u Rumi. Tehnički pregled za putnička vozila samo 4000 dinara uz registraciju bez odlaska u MUP. Svoj termin možete zakazati na brojeve telefona 063 363 950 ili 022 430 761. Očekujemo vas! Građara Matić. Kompletan materijal za gradnju od temelja pa do krova po povoljnim uslovima. Dođite i vi u Građaru Matić na dva prodajna mesta, Avgusta Cesarca broj 47, telefon 433-403 i u ulici Vuka Karadžića broj 1, telefon 430-606. Uštedite vreme i novac. Građara Matić, siguran i pouzdan partner. Idealno mesto za proslave, dobar ručak i nezaboravne trenutke. U toploj i elegantnoj atmosferi nudimo raznovrstan meni po ceni od 33 eura po osobi u svečanoj sali i restoranu kapaciteta do 220 mesta. Za vaša posebna slavlja i uživanje, restoran Golden Carp Lake, Donji Petrovci, telefon 066 952 3341. Restoran Golden Carp Lake, za trenutke koji prijaju i ukuse koji se pamte. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: marketing. Marketing.
1: Kvalitetom uz velike brendove, dizajnom uz svetske trendove, odabrana od mnogih klubova, ponosno svetu poručuje: ja sam iz Srbije. Sportska oprema Zora Sport u Rumi, Železnička 6. Sportska oprema Zora Sport za pobedu.
0: Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Marketing. Marketing. Kada su odgovori važni, važna je precizna dijagnostika. U samom centru Rume čeka vas Stanojčić Medical Center, savremeni dijagnostički centar za magnetnu rezonancu, digitalni rentgen, ultrazvučne i specijalističke preglede. Moderna medicinska oprema, stručan tim i brzo zakazivanje, sve na jednom mestu. Stanojčić Medical Center, pouzdana dijagnostika počinje preciznim pregledom. Zakažite svoj pregled 022-210-6299, 022-210-7083, 066-878-8887. Veljka Dugošević, 84, Ruma. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Sa dolaskom jeseni i promenljivog vremena sve je više respiratornih infekcija i prehlada. Lekari savjetuju građanima da obrate pažnju na simptome poput curenja nosa, kašlja, bolova u grlu i povišene temperature, ali i da se dovoljno odmaraju i unose dovoljno tečnosti. Preporuka je da se prostorije redovno provetravaju, da se vodi računa o higijeni ruku i da su u slučaju izraženijih ili dugotrajnijih simptoma građani obrate svom lekaru. Poseban oprez savjetuje se deci, starijima i hroničnim bolesnicima kod kojih respiratorne infekcije mogu imati teži tok. Lekari podsjećaju i da antibiotike ne treba uzimati na svoju ruku jer se većina uobičajenih

0: Marketing. Marketing.
1: DOO Automoto klub Ruma Vladimira Nazora 35. Tehnički pregled i registracija vozila u Automoto klubu Ruma. Brzo, efikasno, jeftino, na rate i najvažnije, posle nas vi ste bezbedni na drumu. Zato pravo u Automoto klub Rumu. Telefon za informacije 479-333.
0: Specijalistička ordinacija fizikalne medicine i rehabilitacije dr. Adnađević u Rumi je vaša prava adresa za lečenje bolova u kičmi, zglobovima, mišićima, lečenje sportskih povreda i postoperativni oporavak, kao i estetske programe. Nudimo vam savremene terapije i to elektroterapiju, ultrazvuk, magnetoterapiju, kineziterapiju, terapiju udarnim talasima, tekar terapiju, trakciju kičme, limfnu drenažu, anticelulitne tretmane i još mnogo toga, a sve uz stručan nadzor i individualni pristup svakom pacijentu. Poverenje koje traje više od dve decenije, jer naše iskustvo je u službi vašeg zdravlja. Zakazivanje na telefone 022 471 623 i 063 7855 836. Ruma, Iriška 34. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: najvažnije što treba da znate. Ovo je Flash News. Vučić podneo ostavku na mesto predsednika. Služio sam verno, časno i pošteno. Desetine hiljada ljudi sinoć su došle ispred predsedništva da podrže Vučića. On im se obratio i poručio: idemo da ih pobedimo, ja sam jedan od vas. Vučićev brutalan odgovor N1 o motivu za pomilovanje novosadske grupe: pristupio sam tom aktu zbog njihovih godina, nešto nisu krivi. Srpski narod osjeća da je međunarodna zajednica učinila mnoge nepravde našem narodu, ali mi želimo mir, izjavio je Vučić za CNN. Penzioneri šokirani najavom blokadera da će im oporezovati penzije, prenose mediji. Povodom informacija da će neki spolja pokušati da izazovu nemire u izbornoj noći, Vučić poručio građanima da budu spokojni, nadležne institucije će obaviti svoj posao.
1: Najvažnije što treba da znate, ovo je Flash News.

Marketing. Marketing. Samo u Superkoloru možete po super cenama naći sav materijal super kvaliteta za izgradnju vašeg super doma. Stiropor izolacija, mrežice, gips, kartonske ploče, lepak za fasadu, laminati. Superkolor, Ruma, industrijska bez broja. Besplatan prevoz na kućnu adresu 022-471-231. Jer Superkolor je super. Pažnja dame! Veliki popusti u AMC Afrodit Mode Collection se nastavljaju. Napolju su još uvek visoke temperature, ali kod nas sezone se već smenjuju. Haljine, sakoji, bluze, pantalone i čuveni AMC kaputi, sve po sjajnim cenama. Industrijska 81 Ruma. AMC, stil koji prati svaku sezonu. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Ukratko na 105.
1: U Surduku su se i ove godine okupili ljubitelji konja, tradicije i konjarstva. Više od 100 fijakera stiglo je iz različitih krajeva Srbije na 34. fijakerijadu, manifestaciju koja već decenijama okuplja meštane, goste i zaljubljenike u konje. Svečano otvaranje pripalo je ministru poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede u tehničkom mandatu Draganu Glamočiću, koji je poručio da ovakvi događaji čuvaju deo identiteta i nasleđa tog kraja. Trošni stambeni objekat u ulici Atanasija Stojkovića 180 na uglu sa Grobnjanskom ulicom u Rumi uklanja se zbog opasnosti koju predstavlja po bezbednost ljudi i okoline. Reč je o objektu koji je dugi niz godina van upotrebe i koji se nalazi u veoma lošem i nestabilnom stanju. Krovna konstrukcija je urušena, objekat je bez krova i sklon je padu, a ranije je njegova stabilnost dodatno bila obezbeđivana privremenim podupiranjem drvenim gredama. Nakon vanrednog inspekcijskog pregleda, građevinska inspekcija je utvrdila da je objekat nestabilan i sklon padu, kao i da sanacija i rekonstrukcija nisu moguće. Zbog toga je ocenjeno da je uklanjanje objekta najcelishodnije rešenje. Opština Ruma uputila je srednjim školama poziv za sprovođenje postupka izbora učenika koji će dobiti opštinske stipendije za školsku 2026-2027. godinu. Svaka srednja škola treba da predloži ukupno 5 učenika za dodelu stipendije. U skladu sa odlukom, pravo na dodelu stipendija imaju svi učenici srednjih škola koji su pripadnici romske nacionalne manjine. Stipendija se dodeljuje za 10 meseci tokom školske godine i bespovratna je.
0: Ukratko.
1: Povodom obeležavanja nedelje promocije dojenja, odeljenje polivalentne patronaže u saradnji sa dr. Bojanom Canjar, koordinatorom za podršku dojenja Sremskog okruga, organizuje edukativno druženje 30. septembra u 10 časova u Domu zdravlja Ruma u prostoriji škole roditeljstva nekadašnjih porodilišta.
0: Ukratko.
1: Jubilarno 40. poetsko veče savremenih srpskih pesnikinja Jefimije Vezilje biće održano utorak 29. septembra od 18 časova u biblioteci Gligorije Vozarović u Sremskoj Mitrovici. Ljubitelji poezije imaće priliku da čuju stihove 6 savremenih pesnikinja Ljiljane Đurđević, Stojković, Verica Ilić, Jelene Gavrilović, Aleksandre Ljubisavljević, Jasmine Pavlović i Slađane Milenković.
0: Ukratko.
1: Jedinica vojne pošte 2342/8 Nikinci obaveštava građane da će se izvođenje artiljerijskog opitnog gađanja obaviti danas na poligonu u Nikincima u vremenu od 8 do 19 časova.

Vaša ponuda u pet najboljih dnevnih termina. Na talasima radija Fruška Gora, 105 MHz. Vaš oglas možete predati u marketing službi radija u Rumi, glavna 172. Sve informacije putem telefona 478 026.

0: Vremenska prognoza.
1: U Sremu danas pretežno sunčano i prijatno vreme. Očekuje nas sveže jutro, dok će dnevna temperatura biti oko 23 do 25 stepeni.
2: Neon Hemax, 18 godina sa vama. Kućna hemija i više. Neon Hemax, najbolje cene kućne hemije u gradu. Od sada bliži vama otvorena je nova prodavnica preko puta gradskog trga. Dođite i kupujte najpovoljnije. Peresil prašak za veš 100 pranja 1799. Bref kuglice 3 komada 299. Toalet papir Perfect Saloja 10 rolni 189. Neon omekšivač 5 litera 519. Nivea dezodorans 339. Neon Jumbo Ubrus 410 listova 289. Palet farbe za kosu 339. Duel omekšivač Soft Lotus 1,6 litera 359. Neon deterđent za sudove 1 litar 89. Vileda Turbo Mop 3899. Top cene Zijaja, Miksa, Bioten, Garnier, L'Oreal, Nivea, Dav i još mnogo toga. Neon Hemija, najniže cene. Neon Hemax, vaš najbliži komšija, od sada i u samom centru grada.

0: Marketing. Marketing. Najjeftiniji tehnički u gradu. Tehnički pregled Nidić. Nalazimo se na adresi Vladimira Nazora 92 u Rumi. Tehnički pregled za putnička vozila samo 4000 dinara uz registraciju bez odlaska u MUP. Svoj termin možete zakazati na brojeve telefona 063 363 950 ili 022 430 761. Očekujemo vas!
1: Kvalitetom uz velike brendove, dizajnom uz svetske trendove, odabrana od mnogih klubova, ponosno svetu poručuje ja sam iz Srbije. Sportska oprema Zora Sport u Rumi, Železnička 6. Sportska oprema Zora Sport za pobedu.
0: Napravite i vi pravi poslovni

marketing. Marketing. Idealno mesto za proslave, dobar ručak i nezaboravne trenutke. U toploj i elegantnoj atmosferi nudimo raznovrstan meni po ceni od 33 eura po osobi u svečanoj sali i restoranu kapaciteta do 220 mesta. Za vaša posebna slavlja i uživanje, restoran Golden Carp Lake, Donji Petrovci, telefon 066 952 3341. Restoran Golden Carp Lake, za trenutke koji prijaju i ukuse koji se pamte. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Vremenska prognoza.
1: U Sremu danas pretežno sunčano i prijatno vreme. Očekuje nas sveže jutro, dok će dnevna temperatura biti oko 23 do 25 stepeni.
0: Neon Hemax, 18 godina sa vama. Kućna hemija i više. Neon Hemax, najbolje cene kućne hemije u gradu. Od sada bliži vama otvorena je nova prodavnica preko puta gradskog trga. Dođite i kupujte najpovoljnije. Peresil prašak za veš 100 pranja 1799. Bref kuglice 3 komada 299. Toalet papir Perfect Saloja 10 rolni 189. Neon omekšivač 5 litera 519. Nivea dezodorans 339. Neon Jumbo Ubrus 410 listova 289. Palet farbe za kosu 339. Duel omekšivač Soft Lotus 1,6 litera 359. Neon deterđent za sudove 1 litar 89. Vileda Turbo Mop 3899. Top cene Zijaja, Miksa, Bioten, Garnier, L'Oreal, Nivea, Dav i još mnogo toga. Neon Hemija, najniže cene. Neon Hemax, vaš najbliži komšija, od sada i u samom centru grada.

0: Marketing. Marketing. Samo u Superkoloru možete po super cenama naći sav materijal super kvaliteta za izgradnju vašeg super doma. Stiropor izolacija, mrežice, gips, kartonske ploče, lepak za fasadu, laminati. Superkolor, Ruma, industrijska bez broja. Besplatan prevoz na kućnu adresu 022 471 231. Jer Superkolor je super. Specijalistička ordinacija fizikalne medicine i rehabilitacije dr. Adnađević u Rumi je vaša prava adresa za lečenje bolova u kičmi, zglobovima, mišićima, lečenje sportskih povreda i postoperativni oporavak, kao i estetske programe. Nudimo vam savremene terapije i to elektroterapiju, ultrazvuk, magnetoterapiju, kineziterapiju, terapiju udarnim talasima, tekar terapiju, trakciju kičme, limfnu drenažu, anticelulitne tretmane i još mnogo toga, a sve uz stručan nadzor i individualni pristup svakom pacijentu. Uverenje koje traje više od dve decenije, jer naše iskustvo je u službi vašeg zdravlja. Zakazivanje na telefone 022 471 623 i 063 7855 836. Ruma, Iriška 34.
1: DOO Automoto klub Ruma, Vladimira Nazora 35. Tehnički pregled i registracija vozila u Automoto klubu Ruma. Brzo, efikasno, jeftino, na rate i najvažnije, posle nas vi ste bezbedni na drumu. Zato pravo u Automoto klub Rumu. Telefon za informacije 479-333.
0: Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Najvažnije što treba da znate, ovo je Flash News.
1: Vučić podneo ostavku na mesto predsednika. Služio sam verno, časno i pošteno. Desetine hiljada ljudi sinoć su došle ispred predsedništva da podrže Vučića, on im se obratio i poručio. Idemo da ih pobedimo, ja sam jedan od vas. Vučićev brutalan odgovor N1 o motivu za pomilovanje novosadske grupe. Pristupio sam tom aktu zbog njihovih godina, a nešto nisu krivi. Srpski narod osjeća da je međunarodna zajednica učinila mnoge nepravde našem narodu, ali mi želimo mir, izjavio je Vučić za CNN. Penzioneri šokirani najavom blokadera da će im oporezovati penzije, prenose mediji. Povodom informacija da će neki spolja pokušati da izazovu nemire u izbornoj noći, Vučić poručio građanima da budu spokojni, nadležne institucije će obaviti svoj posao.
0: Najvažnije što treba da znate, ovo je Flash News.

Marketing. Marketing. Kada su odgovori važni, važna je precizna dijagnostika. U samom centru Rume čeka vas Stanojčić Medical Center. Savremeni dijagnostički centar za magnetnu rezonancu, digitalni rentgen, ultrazvučne i specijalističke preglede. Moderna medicinska oprema, stručan tim i brzo zakazivanje, sve na jednom mestu. Stanojčić Medical Center. Pouzdana dijagnostika počinje preciznim pregledom. Zakažite svoj pregled 022-210-6299, 022-210-7083, 066-878-8887. Veljka Dugošević 84, Ruma. Građara Matić. Kompletan materijal za gradnju od temelja pa do krova po povoljnim uslovima. Dođite i vi u Građaru Matić. Na dva prodajna mesta. Avgusta Cesarca broj 47, telefon 433-403 i u ulici Vuka Karadžića broj 1, telefon 430-606. Uštedite vreme i novac. Građara Matić. Siguran i pouzdan partner. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: ukratko na 105.
1: U Surduku su se i ove godine okupili ljubitelji konja, tradicije i konjarstva. Više od 100 fijakera stiglo je iz različitih krajeva Srbije na 34. fijakerijadu, manifestaciju koja već decenijama okuplja meštane, goste i zaljubljenike u konje. Svečano otvaranje pripalo je ministru poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede u tehničkom mandatu Draganu Glamočiću, koji je poručio da ovakvi događaji čuvaju deo identiteta i nasleđa tog kraja. Trošni stambeni objekat ulici Atanasija Stojkovića 180 na uglu sa Grobnjanskom ulicom u Rumi uklanja se zbog opasnosti koju predstavlja po bezbednost ljudi i okoline. Reč je o objektu koji je dugi niz godina van upotrebe i koji se nalazi u veoma lošem i nestabilnom stanju. Krovna konstrukcija je urušena, objekat je bez krova i sklon je padu, a ranije je njegova stabilnost dodatno bila obezbeđivana privremenim podupiranjem drvenim gredama. Nakon vanrednog inspekcijskog pregleda, građevinska inspekcija je utvrdila da je objekat nestabilan i sklon padu, kao i da sanacija i rekonstrukcija nisu moguće. Zbog toga je ocenjeno da je uklanjanje objekta najcelishodnije rešenje. Opština Ruma uputila je srednjim školama poziv za sprovođenje postupka izbora učenika koji će dobiti opštinske stipendije za školsku 2026-2027 godinu. Svaka srednja škola treba da predloži ukupno 5 učenika za dodelu stipendije. U skladu sa odlukom, pravo na dodelu stipendija imaju svi učenici srednjih škola koji su pripadnici romske nacionalne manjine. Stipendija se dodeljuje za 10 meseci tokom školske godine i bespovratna je.
0: Ukratko.
1: Povodom obeležavanja nedelje promocije dojenja, odeljenje polivalentne patronaže u saradnji sa dr. Bojanom Canjar, koordinatorom za podršku dojenja Sremskog okruga, organizuje edukativno druženje 30. septembra u 10 časova u Domu zdravlja Ruma u prostoriji škole roditeljstva nekadašnjih porodilišta.
0: Ukratko.
1: Jubilarno 40. poetsko veče savremenih srpskih pesnikinja Jefimine Vezilje biće održano utorak 29. septembra od 18 časova u biblioteci Gligorije Vozarović u Sremskoj Mitrovici. Ljubitelji poezije imaće priliku da čuju stihove 6 savremenih pesnikinja Ljiljane Đurđević, Stojković, Verica Ilić, Jelena Gavrilović, Aleksandre Ljubisavljević, Jasmine Pavlović i Slađane Milenković.
0: Ukratko.
1: Jedinica vojne pošte 2342/8 Nikinci obaveštava građane da će se izvođenje artiljerijskog opitnog gađanja obaviti danas na poligonu u Nikincima u vremenu od 8 do 19 časova.

Marketing. Marketing. Salaš Bambi u Rumi. Ako slavite, Salaš Bambi je pravo mesto za to. Prijatna atmosfera, ljubazno osoblje, veliki izbor specijaliteta domaće kuhinje. Salaš Bambi organizuje sve vrste proslava, venčanja, krštenja, rođendane, do 200 gostiju. U Rumi, Avgusta Cesarca, 50M. Rezervišite na vreme 065-347-5599. Salaš Bambi. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Građani koji ostvaruju pravo na novac iz akcionarskog fonda imaju mogućnost da svoja sredstva podignu i nakon isteka roka za prijavu. Prema informacijama nadležnih, za građane koji nemaju pravo na isplatu iz budžeta, novac iz akcionarskog fonda biće dostupan za podizanje u narednih godinu dana. Građanima se savjetuje da provere svoja prava i informacije o načinu ostvarivanja isplate.

0: Vremenska prognoza.
1: U Sremu danas pretežno sunčano i prijatno vreme. Očekuje nas sveže jutro, dok će dnevna temperatura biti oko 23 do 25 stepeni.
0: Neon Hemax, 18 godina sa vama. Kućna hemija i više. Neon Hemax, najbolje cene kućne hemije u gradu. Od sada bliži vama otvorena je nova prodavnica preko puta gradskog trga. Dođite i kupujte najpovoljnije. Peresil prašak za veš 100 pranja 1799. Bref kuglice 3 komada 299. Toalet papir Perfect Saloja 10 rolni 189. Neon omekšivač 5 litera 519. Nivea dezodorans 339. Neon Jumbo Ubrus 410 listova 289. Palet farbe za kosu 339. Duel omekšivač Soft Lotus 1,6 litera 359. Neon deterđent za sudove 1 litar 89. Vileda Turbo Mop 3899. Top cene Zijaja, Miksa, Bioten, Garnier, L'Oreal, Nivea, Dav i još mnogo toga. Neon Hemija, najniže cene. Neon Hemax, vaš najbliži komšija, od sada i u samom centru grada.

Marketing. Pažnja, dame! Veliki popusti u AMC Afrodit Mode Collection se nastavljaju. Napolju su još uvek visoke temperature, ali kod nas sezone se već smenjuju. Haljine, sakoji, bluze, pantalone i čuveni AMC kaputi, sve po sjajnim cenama. Industrijska 81 Ruma. AMC, stil koji prati svaku sezonu. Najjeftiniji tehnički u gradu, tehnički pregled Nidić. Nalazimo se na adresi Vladimira Nazora 92 u Rumi. Tehnički pregled za putnička vozila samo 4000 dinara uz registraciju bez odlaska u MUP. Svoj termin možete zakazati na brojeve telefona 063 363 950 ili 022 430 761. Očekujemo vas! Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Ne može se uhvatiti senka od života što kod Dunave teče, jer je život i svetlo i tama, nekad jutro, a nekada večer. Jer je život i svetlo i tama, nekom jutro, a

0: Marketing.
1: Kvalitetom uz velike brendove, dizajnom uz svetske trendove, odabrana od mnogih klubova, ponosno svetu poručuje: ja sam iz Srbije. Sportska oprema Zora Sport u Rumi, Železnička 6. Sportska oprema Zora Sport, za pobedu.
0: Idealno mesto za proslave, dobar ručak i nezaboravne trenutke. U toploj i elegantnoj atmosferi nudimo raznovrstan meni po ceni od 33 eura po osobi u svečanoj sali i restoranu kapaciteta do 220 mesta. Za vaša posebna slavlja i uživanje, restoran Golden Carp Lake, Donji Petrovci, telefon 066 952 3341. Restoran Golden Carp Lake, za trenutke koji prijaju i ukuse koji se pamte. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Marketing. Marketing. Samo u Superkoloru možete po super cenama naći sav materijal super kvaliteta za izgradnju vašeg super doma. Stiropor izolacija, mrežice, gips kartonske ploče, lepak za fasadu, laminati. Superkolor, Ruma, industrijska bez broja. Besplatan prevoz na kućnu adresu 022 471 231. Jer Superkolor je super. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.
1: 90%.

Dakle, danas, 28. septembra, vreme je pretežno sunčano i topli u odnosu na prethodne dane. Prema najavama meteorologa, jutro će biti sveže, dok će tokom dana temperatura postepeno rasti. U Rumi i Sremu jutarnja temperatura biće oko 13, dok će najviša dnevna biti oko 24 stepena. U nastavku dana očekuju nas uglavnom povoljni vremenski uslovi, dosta sunca i prijatne dnevne temperature, pa će početak ove nove radne nedelje proteći u znaku stabilnog

0: Marketing. Marketing.
1: DOO Automoto klub Ruma Vladimira Nazora 35. Tehnički pregled i registracija vozila u Automoto klubu Ruma. Brzo, efikasno, jeftino, na rate i najvažnije, posle nas vi ste bezbedni na drumu. Zato pravo u Automoto klub Rumu. Telefon za informacije 479-333.
0: Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Najvažnije što treba da znate, ovo je Flash News.
1: Vučić podneo ostavku na mesto predsednika. Služio sam verno, časno i pošteno. Desetine hiljada ljudi sinoć su došle ispred predsedništva da podrže Vučića, on im se obratio i poručio. Idemo da ih pobedimo, ja sam jedan od vas. Vučićev brutalan odgovor N1 o motivu za pomilovanje novosadske grupe. Pristupio sam tom aktu zbog njihovih godina, a nešto nisu krivi. Srpski narod osjeća da je međunarodna zajednica učinila mnoge nepravde našem narodu, ali mi želimo mir, izjavio je Vučić za CNN. Penzioneri šokirani najavom blokadera da će im oporezovati penzije, prenose mediji. Povodom informacija da će neki spolja pokušati da izazovu nemire u izbornoj noći, Vučić poručio građanima da budu spokojni, nadležne institucije će obaviti svoj posao.
0: Najvažnije što treba da znate, ovo je Flash News.

Marketing. Marketing. Salaš Bambi u Rumi. Ako slavite, Salaš Bambi je pravo mesto za to. Prijatna atmosfera, ljubazno osoblje, veliki izbor specijaliteta domaće kuhinje. Salaš Bambi organizuje sve vrste proslava, venčanja, krštenja, rođendane, do 200 gostiju. U Rumi, Avgusta Cesarca, 50M. Rezervišite na vreme 065-347-5599. Salaš Bambi. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Marketing. Marketing. Kada su odgovori važni, važna je precizna dijagnostika. U samom centru Rume čeka vas Stanojčić Medical Center, savremeni dijagnostički centar za magnetnu rezonancu, digitalni rentgen, ultrazvučne i specijalističke preglede. Moderna medicinska oprema, stručan tim i brzo zakazivanje, sve na jednom mestu. Stanojčić Medical Center, pouzdana dijagnostika počinje preciznim pregledom. Zakažite svoj pregled 022-210-6299, 022-210-7083, 066-878-8887. Veljka Dugošević, 84, Ruma. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Vaša ponuda u pet najboljih dnevnih termina. Na talasima radija Fruška Gora, 105 MHz. Vaš oglas možete predati u marketing službi radija u Rumi, glavna 172. Sve informacije putem telefona 478 026.

0: Vremenska prognoza.
1: U Sremu danas pretežno sunčano i prijatno vreme. Očekuje nas sveže jutro, dok će dnevna temperatura biti oko 23 do 25 stepeni.
0: Neon Hemax, 18 godina sa vama. Kućna hemija i više. Neon Hemax, najbolje cene kućne hemije u gradu. Od sada bliži vama otvorena je nova prodavnica preko puta gradskog trga. Dođite i kupujte najpovoljnije. Peresil prašak za veš 100 pranja 1799. Bref kuglice 3 komada 299. Toalet papir Perfect Saloja 10 rolni 189. Neon omekšivač 5 litera 519. Nivea dezodorans 339. Neon Jumbo Ubrus 410 listova 289. Palet farbe za kosu 339. Duel omekšivač Soft Lotus 1,6 litera 359. Neon deterđent za sudove 1 litar 89. Vileda Turbo Mop 3899. Top cene Zijaja, Miksa, Bioten, Garnier, L'Oreal, Nivea, Dav i još mnogo toga. Neon Hemija, najniže cene. Neon Hemax, vaš najbliži komšija, od sada i u samom centru grada.

Marketing. Marketing. Najjeftiniji tehnički u gradu. Tehnički pregled Nidić. Nalazimo se na adresi Vladimira Nazora 92 u Rumi. Tehnički pregled za putnička vozila samo 4000 dinara uz registraciju bez odlaska u MUP. Svoj termin možete zakazati na brojeve telefona 063 363 950 ili 022 430 761. Očekujemo vas! Specijalistička ordinacija fizikalne medicine i rehabilitacije dr. Adnađević u Rumi je vaša prava adresa za lečenje bolova u kičmi, zglobovima, mišićima, lečenje sportskih povreda i postoperativni oporavak, kao i estetske programe. Nudimo vam savremene terapije i to elektroterapiju, ultrazvuk, magnetoterapiju, kineziterapiju, terapiju udarnim talasima, tekar terapiju, trakciju kičme, limfnu drenažu, anticelulitne tretmane i još mnogo toga. A sve uz stručan nadzor i individualni pristup svakom pacijentu. Poverenje koje traje više od dve decenije, jer naše iskustvo je u službi vašeg zdravlja. Zakazivanje na telefone 022 471 623 i 063 7855 836. Ruma, Iriška 34. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Marketing. Marketing. Idealno mesto za proslave, dobar ručak i nezaboravne trenutke. U toploj i elegantnoj atmosferi nudimo raznovrstan meni po ceni od 33 eura po osobi u svečanoj sali i restoranu kapaciteta do 220 mesta. Za vaša posebna slavlja i uživanje, restoran Golden Carp Lake, Donji Petrovci, telefon 066 952 3341. Restoran Golden Carp Lake, za trenutke koji prijaju i ukuse koji se pamte. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Ukratko na 105.
1: U Surduku su se i ove godine okupili ljubitelji konja, tradicije i konjarstva. Više od 100 fijakera stiglo je iz različitih krajeva Srbije na 34. fijakerijadu, manifestaciju koja već decenijama okuplja meštane, goste i zaljubljenike u konje. Svečano otvaranje pripalo je ministru poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede u tehničkom mandatu Draganu Glamočiću, koji je poručio da ovakvi događaji čuvaju deo identiteta i nasleđa tog kraja. Trošni stambeni objekat u ulici Atanasija Stojkovića 180 na uglu sa Grobnjanskom ulicom u Rumi uklanja se zbog opasnosti koju predstavlja po bezbednost ljudi i okoline. Reč je o objektu koji je dugi niz godina van upotrebe i koji se nalazi u veoma lošem i nestabilnom stanju. Krovna konstrukcija je urušena, objekat je bez krova i sklon je padu, a ranije je njegova stabilnost dodatno bila obezbeđivana privremenim podupiranjem drvenim gredama. Nakon vanrednog inspekcijskog pregleda, građevinska inspekcija je utvrdila da je objekat nestabilan i sklon padu, kao i da sanacija i rekonstrukcija nisu moguće. Zbog toga je ocenjeno da je uklanjanje objekta najcelishodnije rešenje. Opština Ruma uputila je srednjim školama poziv za sprovođenje postupka izbora učenika koji će dobiti opštinske stipendije za školsku 2026-2027 godinu. Svaka srednja škola treba da predloži ukupno 5 učenika za dodelu stipendije. U skladu sa odlukom, pravo na dodelu stipendija imaju svi učenici srednjih škola koji su pripadnici romske nacionalne manjine. Stipendija se dodeljuje za 10 meseci tokom školske godine i bespovratna je.
0: Ukratko.
1: Povodom obeležavanja nedelje promocije dojenja, odeljenje polivalentne patronaže u saradnji sa dr. Bojanom Canjar, koordinatorom za podršku dojenja Sremskog okruga, organizuje edukativno druženje 30. septembra u 10 časova u Domu zdravlja Ruma u prostoriji škole roditeljstva nekadašnjih porodilišta.
0: Ukratko.
1: Jubilarno 40. poetsko veče savremenih srpskih pesnikinja Jefimine Vezilje biće održano utorak 29. septembra od 18 časova u biblioteci Gligorije Vozarović u Sremskoj Mitrovici. Ljubitelji poezije imaće priliku da čuju stihove 6 savremenih pesnikinja Ljiljane Đurđević, Stojković, Verica Ilić, Jelene Gavrilović, Aleksandre Ljubisavljević, Jasmine Pavlović i Slađane Milenković.
0: Ukratko.
1: Jedinica vojne pošte 2342/8 Nikinci obaveštava građane da će se izvođenje artiljerijskog opitnog gađanja obaviti danas na poligonu u Nikincima u vremenu od 8 do 19 časova.

Marketing. Marketing. Pažnja, dame! Veliki popusti u AMC Afrodit Mode Collection se nastavljaju. Napolju su još uvek visoke temperature, ali kod nas sezone se već smenjuju. Haljine, sakoji, bluze, pantalone i čuveni AMC kaputi, sve po sjajnim cenama. Industrijska 81 Ruma. AMC, stil koji prati svaku sezonu. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Marketing. Marketing.
1: DOO Automoto Klub Ruma, Vladimira Nazora 35. Tehnički pregled i registracija vozila u Automoto Klubu Ruma. Brzo, efikasno, jeftino, na rate i najvažnije, posle nas vi ste bezbedni na drumu. Zato pravo u Automoto Klub Rumu. Telefon za informacije 479-333.
0: Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing

0: najvažnije što treba da znate. Ovo je Flash News.
1: Vučić podneo ostavku na mesto predsednika. Služio sam verno, časno i pošteno. Desetine hiljada ljudi sinoć su došle ispred predsedništva da podrže Vučića. On im se obratio i poručio: idemo da ih pobedimo, ja sam jedan od vas. Vučićev brutalan odgovor N1 o motivu za pomilovanje novosadske grupe: pristupio sam tom aktu zbog njihovih godina, nešto nisu krivi. Srpski narod osjeća da je međunarodna zajednica učinila mnoge nepravde našem narodu, ali mi želimo mir, izjavio je Vučić za CNN. Penzioneri šokirani najavom blokadera da će im oporezovati penzije, prenose mediji. Povodom informacija da će neki spolja pokušati da izazovu nemire u izbornoj noći, Vučić poručio građanima da budu spokojni, nadležne institucije će obaviti svoj posao.
0: Najvažnije što treba da znate, ovo je Flash News.

0: Marketing. Marketing.
1: Kvalitetom uz velike brendove, dizajnom uz svetske trendove, odabrana od mnogih klubova, ponosno svetu poručuje: ja sam iz Srbije. Sportska oprema Zora Sport u Rumi, Železnička 6. Sportska oprema Zora Sport za pobedu.
0: Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Vremenska prognoza.
1: U Sremu danas pretežno sunčano i prijatno vreme. Očekuje nas sveže jutro, dok će dnevna temperatura biti oko 23 do 25 stepeni.
0: Neon Hemax, 18 godina sa vama. Kućna hemija i više. Neon Hemax, najbolje cene kućne hemije u gradu. Od sada bliži vama otvorena je nova prodavnica preko puta gradskog trga. Dođite i kupujte najpovoljnije. Peresil prašak za veš 100 pranja 1799. Bref kuglice 3 komada 299. Toalet papir Perfect Saloja 10 rolni 189. Neon omekšivač 5 litera 519. Nivea dezodorans 339. Neon Jumbo ubrus 410 listova 289. Palet farbe za kosu 339. Duel omekšivač Soft Lotus 1,6 litera 359. Neon deterđent za sudove 1 litar 89. Vileda Turbo Mop 3899. Top cene Zijaja, Miksa, Bioten, Garnier, L'Oreal, Nivea, Dav i još mnogo toga. Neon Hemija, najniže cene. Neon Hemax, vaš najbliži komšija, od sada i u samom centru grada.

Marketing. Marketing. Samo u Superkoloru možete po super cenama naći sav materijal super kvaliteta za izgradnju vašeg super doma. Stiropor izolacija, mrežice, gips, kartonske ploče, lepak za fasadu, laminati. Superkolor, Ruma, industrijska bez broja. Besplatan prevoz na kućnu adresu 022 471 231. Jer Superkolor je super. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Marketing. Kada su odgovori važni, važna je precizna dijagnostika. U samom centru Rume čeka vas Stanojčić Medical Center, savremeni dijagnostički centar za magnetnu rezonancu, digitalni rentgen, ultrazvučne i specijalističke preglede. Moderna medicinska oprema, stručan tim i brzo zakazivanje, sve na jednom mestu. Stanojčić Medical Center, pouzdana dijagnostika počinje preciznim pregledom. Zakažite svoj pregled 022-210-6299, 022-210-7083, 066-878-8887. Veljka Dugošević, 84, Ruma. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: ukratko na 105.
1: U Surduku su se i ove godine okupili ljubitelji konja, tradicije i konjarstva. Više od 100 fijakera stiglo je iz različitih krajeva Srbije na 34. fijakerijadu, manifestaciju koja već decenijama okuplja meštane, goste i zaljubljenike u konje. Svečano otvaranje pripalo je ministru poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede u tehničkom mandatu Draganu Glamočiću, koji je poručio da ovakvi događaji čuvaju deo identiteta i nasleđa tog kraja. Trošni stambeni objekat u ulici Atanasija Stojkovića 180 na uglu sa Grobnjanskom ulicom u Rumi uklanja se zbog opasnosti koju predstavlja po bezbednost ljudi i okoline. Reč je o objektu koji je dugi niz godina van upotrebe i koji se nalazi u veoma lošem i nestabilnom stanju. Krovna konstrukcija je urušena, objekat je bez krova i sklon je padu, a ranije je njegova stabilnost dodatno bila obezbeđivana privremenim podupiranjem drvenim gredama. Nakon vanrednog inspekcijskog pregleda, građevinska inspekcija je utvrdila da je objekat nestabilan i sklon padu, kao i da sanacija i rekonstrukcija nisu moguće. Zbog toga je ocenjeno da je uklanjanje objekta najcelishodnije rešenje. Opština Ruma uputila je srednjim školama poziv za sprovođenje postupka izbora učenika koji će dobiti opštinske stipendije za školsku 2026-2027. godinu. Svaka srednja škola treba da predloži ukupno 5 učenika za dodelu stipendije. U skladu sa odlukom pravo na dodelu stipendija imaju svi učenici srednjih škola koji su pripadnici romske nacionalne manjine. Stipendija se dodeljuje za 10 meseci tokom školske godine i bespovratna je.
0: Ukratko.
1: Povodom obeležavanja nedelje promocije dojenja, odeljenje polivalentne patronaže u saradnji sa dr. Bojanom Canjar, koordinatorom za podršku dojenja Sremskog okruga, organizuje edukativno druženje 30. septembra u 10 časova u Domu zdravlja Ruma u prostoriji škole roditeljstva nekadašnjih porodilišta.
0: Ukratko.
1: Jubilarno 40. poetsko veče savremenih srpskih pesnikinja Jefimije Vezilje biće održano u utorak 29. septembra od 18 časova u biblioteci Gligorije Vozarović u Sremskoj Mitrovici. Ljubitelji poezije imaće priliku da čuju stihove 6 savremenih pesnikinja Ljiljane Đurđević, Stojković, Verica Ilić, Jelena Gavrilović, Aleksandre Ljubisavljević, Jasmine Pavlović i Slađane Milenković.
0: Ukratko.
1: Jedinica vojne pošte 2342/8 Nikinci obaveštava građane da će se izvođenje artiljerijskog opitnog gađanja obaviti danas na poligonu u Nikincima u vremenu od 8 do 19 časova.

marketing. Marketing. Idealno mesto za proslave, dobar ručak i nezaboravne trenutke. U toploj i elegantnoj atmosferi nudimo raznovrstan meni po ceni od 33 eura po osobi u svečanoj sali i restoranu kapaciteta do 220 mesta. Za vaša posebna slavlja i uživanje, restoran Golden Carp Lake, Donji Petrovci, telefon 066 952 3341. Restoran Golden Carp Lake, za trenutke koji prijaju i ukuse koji se pamte. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Vaša ponuda u pet najboljih dnevnih termina. Na talasima radija Fruška Gora, 105 MHz. Vaš oglas možete predati u marketing službi radija u Rumi, glavna 172. Sve informacije putem telefona 478 026.

Marketing. Marketing. Salaš Bambi u Rumi. Ako slavite, Salaš Bambi je pravo mesto za to. Prijatna atmosfera, ljubazno osoblje, veliki izbor specijaliteta domaće kuhinje. Salaš Bambi organizuje sve vrste proslava, venčanja, krštenja, rođendane, do 200 gostiju. U Rumi, Avgusta Cesarca, 50M. Rezervišite na vreme 065-347-5599. Salaš Bambi. Pažnja, dame! Veliki popusti u AMC, Afrodite Mode Collection se nastavljaju. Napolju su još uvek visoke temperature, ali kod nas sezone se već smenjuju. Haljine, sakoji, bluze, pantalone i čuveni AMC kaputi, sve po sjajnim cenama. Industrijska 81 Ruma. AMC.

0: najvažnije što treba da znate. Ovo je Flash News.
1: Vučić podneo ostavku na mesto predsednika. Služio sam verno, časno i pošteno. Desetine hiljada ljudi sinoć su došle ispred predsedništva da podrže Vučića, on im se obratio i poručio. Idemo da ih pobedimo, ja sam jedan od vas. Vučićev brutalan odgovor N1 o motivu za pomilovanje novosadske grupe. Pristupio sam tom aktu zbog njihovih godina, nešto nisu krivi. Srpski narod osjeća da je međunarodna zajednica učinila mnoge nepravde našem narodu, ali mi želimo mir, izjavio je Vučić za CNN. Penzioneri šokirani najavom blokadera da će im oporezovati penzije, prenose mediji. Povodom informacija da će neki spolja pokušati da izazovu nemire u izbornoj noći, Vučić poručio građanima da budu spokojni, nadležne institucije će obaviti svoj posao.
0: Najvažnije što treba da znate, ovo je Flash News.

0: Marketing. Marketing.
1: Kvalitetom uz velike brendove, dizajnom uz svetske trendove, odabrana od mnogih klubova, ponosno svetu poručuje: ja sam iz Srbije. Sportska oprema Zora Sport u Rumi, Železnička 6. Sportska oprema Zora Sport za pobedu.
2: Građara Matić. Kompletan materijal za gradnju od temelja pa do krova po povoljnim uslovima. Dođite i vi u Građaru Matić na dva prodajna mesta: Avgusta Cesarca broj 47, telefon 433-403 i u ulici Vuka Karadžića broj 1, telefon 430-606. Uštedite vreme i novac. Građara Matić, siguran i pouzdan partner. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Marketing. Marketing. Salaš Bambi u Rumi. Ako slavite, Salaš Bambi je pravo mesto za to. Prijatna atmosfera, ljubazno osoblje, veliki izbor specijaliteta domaće kuhinje. Salaš Bambi organizuje sve vrste proslava, venčanja, krštenja, rođendane, do 200 gostiju. U Rumi, Avgusta Cesarca, 50M. Rezervišite na vreme 065-347-5599. Salaš Bambi. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: ukratko na 105.
1: U Surduku su se i ove godine okupili ljubitelji konja, tradicije i konjarstva. Više od 100 fijakera stiglo je iz različitih krajeva Srbije na 34. fijakerijadu, manifestaciju koja već decenijama okuplja meštane, goste i zaljubljenike u konje. Svečano otvaranje pripalo je ministru poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede u tehničkom mandatu Draganu Glamočiću, koji je poručio da ovakvi događaji čuvaju deo identiteta i nasleđa tog kraja. Trošni stambeni objekat ulici Atanasija Stojkovića 180 na uglu sa Grobljanskom ulicom u Rumi uklanja se zbog opasnosti koju predstavlja po bezbednost ljudi i okoline. Reč je o objektu koji je dugi niz godina van upotrebe i koji se nalazi u veoma lošem i nestabilnom stanju. Krovna konstrukcija je urušena, objekat je bez krova i sklon je padu, a ranije je njegova stabilnost dodatno bila obezbeđivana privremenim podupiranjem drvenim gredama. Nakon vanrednog inspekcijskog pregleda, građevinska inspekcija je utvrdila da je objekat nestabilan i sklon padu, kao i da sanacija i rekonstrukcija nisu moguće. Zbog toga je ocenjeno da je uklanjanje objekta najcelishodnije rešenje. Opština Ruma uputila je srednjim školama poziv za sprovođenje postupka izbora učenika koji će dobiti opštinske stipendije za školsku 2026-2027 godinu. Svaka srednja škola treba da predloži ukupno 5 učenika za dodelu stipendije. U skladu sa odlukom, pravo na dodelu stipendija imaju svi učenici srednjih škola koji su pripadnici romske nacionalne manjine. Stipendija se dodeljuje za 10 meseci tokom školske godine i bespovratna je.
0: Ukratko.
1: Povodom obeležavanja nedelje promocije dojenja, odeljenje polivalentne patronaže u saradnji sa dr. Bojanom Canjar, koordinatorom za podršku dojenja Sremskog okruga, organizuje edukativno druženje 30. septembra u 10 časova u Domu zdravlja Ruma u prostoriji škole roditeljstva nekadašnjih porodilišta.
0: Ukratko.
1: Jubilarno 40. poetsko veče savremenih srpskih pesnikinja Jefimine Vezilje biće održano utorak 29. septembra od 18 časova u biblioteci Gligorije Vozarović u Sremskoj Mitrovici. Ljubitelji poezije imaće priliku da čuju stihove 6 savremenih pesnikinja Ljiljane Đurđević, Stojković, Verica Ilić, Jelene Gavrilović, Aleksandre Ljubisavljević, Jasmine Pavlović i Slađane Milenković.
0: Ukratko.
1: Jedinica vojne pošte 2342/8 Nikinci obaveštava građane da će se izvođenje artiljerijskog opitnog gađanja obaviti danas na poligonu u Nikincima u vremenu od 8 do 19 časova.

0: Najvažnije što treba da znate, ovo je Flash News.
1: Vučić podneo ostavku na mesto predsednika. Služio sam verno, časno i pošteno. Desetine hiljada ljudi sinoć su došle ispred predsedništva da podrže Vučića, on im se obratio i poručio. Idemo da ih pobedimo, ja sam jedan od vas. Vučićev brutalan odgovor N1 o motivu za pomilovanje novosadske grupe. Pristupio sam tom aktu zbog njihovih godina, nešto nisu krivi. Srpski narod osjeća da je međunarodna zajednica učinila mnoge nepravde našem narodu, ali mi želimo mir, izjavio je Vučić za CNN. Penzioneri šokirani najavom blokadera da će im oporezovati penzije, prenose mediji. Povodom informacija da će neki spolja pokušati da izazovu nemire u izbornoj noći, Vučić poručio građanima da budu spokojni, nadležne institucije će obaviti svoj posao.
0: Najvažnije što treba da znate, ovo je Flash News.

0: Marketing. Marketing.
1: DOO Automoto Klub Ruma, Vladimira Nazora 35. Tehnički pregled i registracija vozila u Automoto Klubu Ruma. Brzo, efikasno, jeftino, na rate i najvažnije, posle nas vi ste bezbedni na drumu. Zato pravo u Automoto Klub Rumu. Telefon za informacije 479-333.
0: Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: najvažnije što treba da znate. Ovo je Flash News.
1: Vučić podneo ostavku na mesto predsednika. Služio sam verno, časno i pošteno. Desetine hiljada ljudi sinoć su došle ispred predsedništva da podrže Vučića, on im se obratio i poručio. Idemo da ih pobedimo, ja sam jedan od vas. Vučićev brutalan odgovor N1 o motivu za pomilovanje novosadske grupe. Pristupio sam tom aktu zbog njihovih godina, nešto nisu krivi. Srpski narod osjeća da je međunarodna zajednica učinila mnoge nepravde našem narodu, ali mi želimo mir, izjavio je Vučić za CNN. Penzioneri šokirani najavom blokadera da će im oporezovati penzije, prenose mediji. Povodom informacija da će neki spolja pokušati da izazovu nemire u izbornoj noći, Vučić poručio građanima da budu spokojni, nadležne institucije će obaviti svoj posao.
0: Najvažnije što treba da znate, ovo je Flash News.

Fruška Gora, radio koji se sluša srcem.